er hullet mitt stengt. Skjønner du? Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ost. Sett hvor mange ormar i designer. Slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André! Yes. Vem gör du det här för?

från huvudet. Medan det röda ljuset. Bad oss hålla käften och stanna kvar

din rygg mot lakanet. Hur slött du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettla och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.